nâng khai trong ngô hát chừng này khó răng bàn đó thế này chỉ này hút chân tập này cọc bộ rộng bàn đó à bình lô chừng bàl kê khá lại nháy bực rì bò đôl à bình lô hành hay lại bóng này cọc tùm ạ khai trong đi chừng hút chân tập này cọc bộ rộng bàn đó xa ra tập này đồng mẹ gà hợp chỗ

0: Norongni pal khai ra sam mung balai khai khana thok kana. Hingkai pal khai ra sam mani yak lo sing tabuk kot ma thai cha yak khana lai nanya. Sab si chai khana re ne hingka mo?
1: An bung re buka de bai ma ang tabuk kot ma chai khana re ne an kot ma an bung hingkai tokha bai siyal. Sal cha tokha ma sa bwar ba mui han phan cha ma ne obana sa na ba gai bu phan phan ka ni bedo ga asuka. Sial masa abu nono gai bahan sana musung zaka. Tai abu pang tolawa asu gai kha tok hano nai se sial saka. Kulum ka kising tok hano hai nai tok tok ang tai nge kho. Busung nai tok ni ni buka rang rong ni ni kho rang khana tok ma lea sana sa kerei. Da thai se resam na wa khana gra na. Sial ni iko ra khana wa butu wa ta kha bela nyo ham za kha tai. Resa bui khana rana hane kua na nai darap na. Bini, kukni, amui bahan, hawa kelai tangka. Lagi-lagi na, sial o, mui bahan na, khosai, arani, khalangka. An kothmaran paikya.
0: Bini, kothma belai ke khana toka na?
2: Iii.
0: O kothma khana ina rok tam buji ka?
1: Boro khamyani kok kaham na khana masaya.
0: Boro khamyani kok kaham na, kok kaham pa na, khana masaya na?
2: Iii.
0: Boro kunkha, thokai. Gai kothma khana man, yagula sing tabuk. Mẹ biết được khúc tới, mẹ biết tâm sẽ xảy được khả năng đến nay hình cấu nè.
3: Anh ta cóc đang xảy khả năng, anh cóc đang bùng khởi đỉnh mà, sắc vật cả giờ ra phải biết đi trả lại, ba sắc phải đi làm ra tiền đồng người, ta tổng sẽ đi lê rồi, nà sinh cái lạc giờ ra, ba đọc đi áp đi sự càng ngốc tổng người, chỉ nì mà nì cóc vừa cóc thay nhờ, tổng xứng nó nàng anh nọc vũ nọc thay, hát xúc bởi tiền vùng nó lại nàng anh ở, ta tổng sẽ đi lê đi nà sinh cái lạc, hát xúc bởi tiền vùng nọc lại nàng anh ở, trả lại rớt. Pia si ni sumai an kok tang ron pa kya
0: bini kok tang belai khana to kana
2: ee
0: kai kok tang kothma khana mani yak lo sing tabuk hai na hai resap mong khana lai phinai sing no resap khana re nai me biswai